Avocat Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avokat universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen. Monte sou site internet yo. Check il. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan la goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avokat Paul Novak. Rele nou pou kawa. Rele nou pou fè nou konen problem nou. En ap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305-947-3000.